0: жажда його серця, мишки йому за правдой.
1: Зроблено для тебе. Радио «Столица».